wama ada chie bio na se wama adia chie bio ende eye june bosome nende toso adwonu enan ewo afim pinu ni adwonu ensiem wo otwe dia mpo nyankopo basa ya do wasama ya dia chie bio se nim di kan kan no nene ai ufa bebia no

0: Abofrena fuma frene nkwane minim se ensuo na maame no anua e, no se no se bio de betutu akoko hu. E na wabo modie die ko dwale abofre ma abofre ya tumi ahrene nkwane ndie. Police kwa rubo ni chire se wode maami etu agogo pye mu apo court pa. Isan kwa hodo abofre no fa supra ye na kwa hodo a e va zo a abofre shishi ye na msume ne nkwane etumi efre ni nsem wono. E ade won etumi ne agogo pye mu e wo court abre agogo pye ho no mdie. E tansa hodo e de bon no se wakumi nipa. Wakumi nipa san se namu so Emma ene obi atumi ahwere nkwa ye mame madam avlekpo edi din sem tu gano ene police for so bono pa ase ye mame e bani se nanso ni jire chire mu ni de yade a esiso mprempre ya meka sen guso wa police for akache obua emenhwemu atumi akoso na se da poti a ye mami edwe gopiem ewo kwotu ne de mbemre ma metu dwa ne nti ponfodu guso a woni adwuma se obe bobo nsem ni na no ajoin na hodo wakan waso obetumi aye ni na investigations a hodo no woni ye ni na bobo ne nsem ni na no de na so me ye mami bo modin a odin su ohie kwadware abofre bayi e ma abofre atumi ahre ne nkwa yaya ya so abofre no so ye ne nana wan ne ba na odin bebe ja no a ne watumi edin ze wo and he alcova owo ede abane ti ugo biem ewo ashama seki tukotu wa yema minu hu ashishene pa nenso mbimbro wepozi wakache obome nshumako so edapote ede betra sa unisubi yema die enyadi ya mpenifo ede atu ega
1: plan B FM niyo yo
2: area prem tubre akan kasiyanu wa zugusua wutia Yanso yanu guswa ya kain edema woshen nso seka siyeboyi. Enye efye na wa ya de twa woho. Efom na wa ya de twa woho bebya boso. Ebu siya ya da suwe jire mu ewo kwa tuwu ensense mwa. Na ya twa su diya nye neyi. At Nigeria ni ala tafo. Yani ya nye ya diye mwa. Ya bano ya ni Nigeria fwa se mwa diya nye. Enyasem ketwa na wababe piemu ewa mankronkron gana ha na mami eye Eugenia Infioma wadi mfienu edwia nai emyansa na wafri Nigeria ababe piemu ewa eye gana kromo anusa asankre gwa ana chese waba abe piemu ha na ejuma anye Eugenia eye ninane se Anya oya bema na se weda no efa wo na se obi amenwa enye okope servicing no a servicing kama pa jina so na je se nei enye wape kwensi bi dia mano na wano nso etumi dia ne nemwa na adwuma na wo ye wo mankronko gana hani na sentem woni e wo call back ekọ hwehwe 1212 bi ewo ni kromu e Nigeria na wo bra wo kọ ye no Yasi wakoshia mai bakubi na mai nwa woshia nono woshia nwa ni wamu brofui wamu kano fe wabla mukari no sama ni se wanusu e wonya mama kuma kumye nu wahono mwa eneno na wapese wadie omo mama mi na utimi treni yomo na bibi bia etumi ewie peye na ni nia mami enui obako edi mfienu edu enkuru wekura die Anye chese habu frakura hafei bakono uswa waka huonu edunso ana chese wanonso eka huon ana chese mai adene ma sister Eugenia se wantre niyomo na bibibia entumi enwe peye na ayadia sister Eugenia ejitu mwase a emuvre wabetumia etre niyomo pa anti anye otiyomo lori fe edemomo diomu fri Nigeria memo Adi wamu ebe pia man kron kron gana ha. No kwa semne se wamu chese se bia. Yadi wamu fa immigration. Gana immigration. Amo maji watu mse. Wamu okrom hanu mse. No wamfa. Wamu hanfa mbra kwanso. Ane de wamu ebe pia mu. Ewa man kron kron gana ha. Di wamu ko pia mu asenkre gra. Ya chese. Anye o di wamu ya juma chila chilomo. Se papane ba yese chilomo. We ba yese chansana chese. Ne na wachila chilomo. Na wachila chomu rye ya. Nye. Wamu su tisi mwa, wamu ya juma no. Chese, wasade, osyeptu wamu su se, ede bia no, wamu MBSS, enfa mami Eugenia, wamu kwa jiji sikanwe rie, kwa servisi ria, wamu su,